Da bi se pospješili dobri ljudski odnosi, treba favorizirati istinske ljudske vrednote. U prvom redu vještinu bratskoga života i suradnje, da se tako s drugim uspostavi dijalog. Iz dekreta o apostolatu laika.

Osoba Duha Svetog je toliko mistična za nas, nerazumljiva, da ju često opisujemo suprotnim pojmovima, kao što su vatra i kiša. Inače, u prirodi to dvoje je suprotno. Gdje ima vatre, nema kiše, a gdje ima kiše, nema vatre. No u Duhu Svetom često autori upotrebljavaju upravo oba dva pojma. Em ga zazivaju kao kišu, em ga zazivaju kao vatru koja silazi sa neba. Ovaj puta gospel umjetnik Alvin Slaughter će u jednoj gospel izvedbi upravo se obratiti Duhu Svetom kao onom koji se spušta na nas kao kiša. Holy Spirit, rain down, Alvin Slaughter.